0: नारायण भगवान की। सो वेन एवर वी आर ड्राइविंग कार,
1: वॉकिंग, शोफरुएमे आउटो, रोस्प्रावामे,
0: वॉकिंग,
1: प्रेखादजामे सा,
0: वर्किंग इन योर किचन,
1: प्रेचुएमे नाप्रिकाद व कुखिनी,
0: और वेन यू आर अलोन समवेयर,
1: अलेबो स्टे निएगदे सामी,
0: यू आर वर्किंग समवेयर,
1: प्रेचुएते निएगदे,
0: सो यू डू विसेल वर्क,
1: mali by sme pracovať.
0: If you are in some company or somewhere, of course.
1: Ak ste zamestnaní v nejakej firme, samozrejme, mali by sme pracovať.
0: They give you money.
1: Dávajú, pretože nám dávajú peniaze.
0: But you have to work.
1: Ale musíme preto pracovať.
0: Mentally.
1: Mentálne.
0: We can think.
1: Mentálne
0: môžeme. Om namo Sri Prabhu Deepa Narayanam.
1: Ale aj popri práci si môžeme mentálne spomínať na túto mantru.
0: So if you have some people beside you or with you or this, then you should not make like this that somebody will say, what are you doing?
1: Ale keď je niekto pri vás alebo vedľa vás, tak by ste to nemali robiť nahlas, aby sa ten človek pýtal, ty to čo robíš?
0: So we do mentally.
1: Robíme to potom mentálne.
0: So now fold your hands,
1: zopnite ruky,
0: and mentally,
1: a mentálne,
0: 11 times,
1: len tak v mysli si to 11 krát povedzte,
0: this mantra,
1: povedzte si túto mantru,
0: Om Namo Sri Prabhu Deepa Narayanam,